0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. لوگ گرمی کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں، من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم کا اظہار خیال. ملک بھر میں کل سے ہوگی کھیت بچاؤ ابھیان کی شروعات. جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 جون سے ہوگا شروع. اور تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن آج. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے اکثر حصوں میں جاری گرمی کی شدید لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ انہیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے گرمی کے اثرات سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے. آکاشوانی پر آج اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرم لہر کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے عوام کو سرکار اور متعلقہ محکموں کی طرف سے جاری کیے جانے والے رہنما خطوط اور مشوروں پر عمل کرنا چاہیے.
1: اس سمے دیش کے زیادہ تر حصوں میں بہت گرمی پڑ رہی ہے. تیز دھوپ، گرم ہوائیں، ایسے موسم میں اپنا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. پانی پیتے رہیے، دھوپ میں اگر نکلنا ہی پڑے تو تھوڑا سنبھل کر نکلے. اس دشا میں سرکار کی بھن بھن ڈپارٹمنٹس نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ بھی بھولیے گا نہیں.
0: وزیراعظم نے ملک کے ترقیاتی سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسی پیش رفت ہو رہی ہے جو بعض اوقات نظر نہیں آتی. البتہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جانا چاہیے جو ملک کی تعمیر میں تحریک بخش کام کرتے رہتے ہیں.
1: بھارت کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں پریرنا دیتا ہے. جو لوگ سماج کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیے، ان کی سراہنا کیجیے، ان سے سیکھیے اور ہو سکے تو خود بھی کسی اچھے کام سے جوڑیے.
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار ملک میں وراثت کے انمول مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے لگاتار کوششیں کر رہی ہیں. انہوں نے عام لوگوں سے تلقین کی کہ اس کام میں اپنا رول ادا کریں. وزیراعظم نے دیگر کئی اہم موضوعات کے علاوہ ماحولیات کا تحفظ یقینی بنانے پر بھی زور دیا. انہوں نے خاص طور پر ندی نالوں، دریاؤں اور تالابوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرنے کی ضرورت اجاگر کی. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا من کی بات پروگرام لوگوں، خاص کر نوجوانوں کو تحریک دے رہا ہے. پروگرام کے آج کے شمارے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: آج جس طرح سے پردھان منتری مودی جی نے جو ہمارے 2 کھلاڑی ان کی جو بات کی گریندر جی کے ساتھ، دیکھیے کس طرح سے پردھان منتری جی عام لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کو کتنا پیار اور کس طرح سے جب دیش کے لیے کام کرتے ہیں کس طرح سے کانگریچولیشن کرتے ہیں، ایسا آج تک نہ کوئی پردھان منتری ہوا ہے نہ ہی آگے ایسا کوئی پردھان منتری ہوگا.
0: نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے آج گریٹر کیلاش جموں میں نالے پر تعمیر کیے گئے 2 گلیاروں والے پل کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں رابطہ سہولیات کو مزید مستحکم بنانے اور جدیدیت سے ہمکنار کرانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے. مقامی لوگوں نے اس سہولت پر اطمینان کا اظہار کیا. سماج بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ سرکار کراپ انشورنس پالیسی پر کام کر رہی ہے. کولگام سے ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ وزیر موصوفہ نے ضلع کے دمحال ہانجی پورہ میں عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل کا جائزہ لینے کے بعد جالہ باری سے متاثر ہوئے کسانوں کو ہر ممکن معاونت کا یقین دلایا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: کل بھی کئی ایریاز میں نقصانات ہوئے بہت زیادہ ہارٹیکلچر سیکٹر میں، تو میں نے اسی ٹائم بات کی ہیں کنسرن آفیسر سے. لیکن جہاں تک کراپ انشورنس کا تعلق ہے وہ آلریڈی چیف منسٹر صاحب نے جو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہیں، جو کنسرن منسٹر صاحب ہیں وہ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سرکار عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں جو کراپ انشورنس کا ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ سیٹل کریں گے تاکہ ہمارا زمیندار بھائی جو ہے وہ بچ سکیں، اس کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، اور جو وہ پیسٹیسائڈس اور باقی چیزوں کے لیے بینک لون کا استعمال کرتا ہے کو فائدہ ہو کراپ انشورنس سے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور اس کا جو سیب ہے وہ سیف رہے.
0: جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج رائے شریف حلقے کے چلیان گاؤں میں جدید طرز کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا. اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی موجودہ سرکار جموں کشمیر کے ہر خطے کی متوازن ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے. ملک بھر میں کل سے کھیت بچاؤ ابھیان شروع کیا جا رہا ہے. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان 1 ماہ تک چلنے والے اس ابھیان کی شروعات مدھیہ پردیش سے کریں گے. ابھیان کے دوران کھیتوں میں کھادوں کے استعمال اور کسانوں کو سائنسی مشورے کے علاوہ موسمی تبدیلی سے متعلق بروقت جانکاری دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ارون پلی کے اعزاز میں کل یعنی یکم جون کو ہائی کورٹ کی سری نگر شاخ میں ایک الوداعی تقریب منعقد ہو رہی ہے. اس سلسلے میں کل صبح 10:30 وہاں ایک فل کورٹ ریفرنس ہوگا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ جسٹس ارون پلی کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا ہے. چیف آف ڈیفینس اسٹاف لیفٹنٹ جنرل NS راجا سبرامانی نے کہا ہے کہ مسلح افواج نے ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ہمیشہ پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے عہد بستہ ہیں. ملک کے نئے چیف آف ڈیفینس اسٹاف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سبرامانی نے کہا کہ انداز فکر اور کارروائی میں ایک طرح سے فوجی صلاحیتوں کو فروغ حاصل ہوگا. اس دوران ایڈمرل کرشنا سوامی ناتھن نے آج بحریہ کے 27 سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھالی. سری نگر کے لائٹ انفینٹری ریجیمنٹل سینٹر میں ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد کی گئی جس میں فوجی جوانوں کی ہم آہنگی، حب الوطنی اور فوجی درستگی کی ایک شاندار نمائش دیکھنے کو ملی. اس پریڈ سے اگنی ویروں کے 7th بیچ کے تحت 540 اگنی ویروں کی تربیت مکمل ہو گئی ہے. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں فوج کی وائٹ نائٹ کور کے جی او سی خاص مہمان تھے جنہوں نے فوجی جوانوں کی مشق اور ان کے فوجی معیارات کے لیے ان کی سراہنا کی. جی او سی نے انہیں قومی خدمت میں پیش رہنے کی تاکید کی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. فریض حج ادا کرنے کے بعد جموں کشمیر کے حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ 2 منگلوار سے شروع ہو رہا ہے. اس سلسلے میں کیے گئے انتظامات کے بارے میں جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
4: واپس آنے کا سلسلہ انشاءاللہ 2 سے شروع ہوگا. پہلے کچھ دن ایک ایک فلائٹ رہے گی، 6 اس کے بعد 2 یا 3 ہوں گی اور یہ سلسلہ 17 تک انشاءاللہ جاری رہے گا. جو ہمارے حجاج کرام 18 اپریل کو گئے تھے 3 کے ذریعے، ان میں سے ایک فلائٹ پہلی جو ہے 2 کو آئے گی، دوسری 3 کو آئے گی، ایک فلائٹ 4 کو آئے گی. تقریباً 145 کے قریب حجاج کرام ہر فلائٹ میں ہوں گے. تو حجاج کرام کو جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے وہ ایئرپورٹ پہ ہی ریسیو کریں گے. ایئرپورٹ کے داخلے کے لیے انہیں آن لائن حج کمیٹی کی ویب سائٹ سے پاس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے گاڑی کے لیے اور اس پاس سے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو سکیں گے. جو حجاج کرام یہاں سے گئے تھے ایک کو چھوڑ کے سبوں نے حج کیا. عرفہ کے دن ان کی سرجری تھی تو وہ ان کا وقوف عرفہ نہ ہو پایا. باقی سب عازمین انشاءاللہ حج کر کے اب واپسی ان کی ہے.
0: ایس کے سی سی سری نگر میں کل سے شروع ہوا 2 کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا 3rd شمارہ آج بھی جاری رہا. فیسٹیول کا افتتاح کل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کیا تھا. اپنے خطاب میں انہوں نے ادیبوں اور قلمکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں. فیسٹیول کے دوسرے دن آج بھی کئی سرگرمیاں اور پروگرام منعقد ہوئے. اب پیش نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ایل جی منوج سنہا کا پیغام.
5: ڈرگ اسمگلنگ ریلوے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں ایک شہری برہان جاوید نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
6: پہلے میں لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس خطرناک بیماری سے دور رہے، کیونکہ اس سے ہمارے والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اور ہماری زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. کشمیر میں سپورٹس ایکٹیویٹیز ہے، اسی کے ساتھ پرائیویٹ بزنس ہے ہمارا یا قلم کاری وغیرہ ہے، وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور ان کے ساتھ وہ اپنا ٹائم وقف کرے اور اس بیماری سے دور رہے. ساتھ ساتھ جموں کشمیر پولیس کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ منشیات کس جگہ سے ابھر رہا ہے اور اس کو جڑ سے ختم کر دے.
0: اس دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں کل یعنی 1 جون کو ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد ہو رہا ہے. یہ پد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں نکالی جائے گی. آج تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن ہے. آج کے دن دنیا بھر میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جاتی ہے. اس سلسلے میں آج جموں کشمیر میں بھی مختلف محکموں اور تنظیموں کی طرف سے کئی جانکاری پروگراموں کا انعقاد ہوا. تمباکو نوشی ہر ایک فرد کے لیے مضر صحت ہے. یہ نہ صرف اس کا استعمال کرنے والوں کو متاثر کرتی ہے بلکہ آس پاس کے لوگوں خاص کر بزرگ افراد پر اس کے مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
7: سگریٹ اور حکا سب لوگوں خاص کر بزرگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، سٹروک، سی او پی ڈی، چیسٹ انفیکشن اور بہت سارے کینسروں کا سبب بن سکتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق روزانہ سموکنگ سالوں کی صحت مند زندگی چھین لیتا ہے۔ سموکنگ صرف صحت ہی نہیں بلکہ ہزاروں روپے کا مالی نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ سموکنگ کا دھواں، جسے سیکنڈ ہینڈ سموک کہا جاتا ہے، گھر کے دوسرے افراد خاص کر بچوں اور بزرگوں اور دل یا فیفڑوں کے مریضوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ایک تاریخ مقرر کریں، سگریٹ اور حکا گھر سے ہٹا دیں، پانی زیادہ پئیں، کریونگ کے وقت واک کریں یا کسی سے بات کریں یا عبادت کریں، اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔
0: جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری

Dawson jara doje gel sandang standin pal jur guni sal kane jinglo rik sana zats nga ja akash wani le ne jön jek dan chani chu chot chu cha do gin na tong yem pu nga je dirin digrim gis pa boton digrim tang pe pya thore nga to chu chot dun dans kar mang yishir sa sumi ka yang jalin te te chopa nga ja gons pa sala zat julei jai hind.